Ovde je Radio Glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den u studiju v Ankara. Danas je 11. juni 2026. četvrtok. Ja započuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se imituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.096 MHz, Turksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13T od 12.015 MHz i Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da slušate sekoje večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. Na početak od kada slušate vesti, potok je slijedi redovnota programa Geoekonomska agenda.

Poštovani slušatelji, ovdje završujemo našu emisiju na makedonski jezik koja se emituje svaki dan u trajanju od polovina čas na TRT Radio Glas na Turkije. Za deneska tolko, ke bideme povtorno zajedno utre, u isto vrijeme i na istava branova dolžina. Do toga što slušanje.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!